0: 下大大街，下都不香有，尤其好香有。
1: 嘴，嘴，嘴，嘴，嘴，嘴，嘴，嘴，嘴，嘴，嘴，嘴，嘴，嘴，嘴，嘴，嘴，嘴，嘴，嘴，嘴，嘴，嘴，嘴，嘴，嘴，嘴，嘴，嘴，嘴，嘴，嘴，嘴，嘴，嘴，嘴，嘴，嘴，嘴，嘴，嘴，嘴，嘴，嘴，嘴，嘴，嘴，嘴，嘴，嘴，嘴，嘴，嘴，嘴，嘴，嘴，嘴，嘴，嘴，嘴，嘴，嘴，嘴，嘴，嘴，嘴，嘴，嘴，嘴，嘴，嘴，嘴，嘴，嘴，嘴，嘴，嘴，嘴，嘴，嘴，嘴，嘴，嘴，嘴，嘴，嘴，嘴，嘴，嘴，嘴，嘴，嘴，